da Horosi Patiseli. Tam de tengo buca fini nevrla ca local, se vede, o nu la vele doctor, nu se ite neare local. Atunci noi la vele, lor fel moras mai de tine fapte. Depois, ida noc tenke cura tuire tempo. Se ite la cura tuire tempo, maca, esi se-ntr-ataca.